0: pilih.
1: Ay, susah. Iya, panas, sama, iya, lah. Mewah, ya.

0: Аз тум кваві.
1: Tena mora ary tsisy fanampinana efa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivaritra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay miantony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo la orinasa zao de voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: tady volana ovanany

Nilauzaniavati no Tumundala Narenia Zi Isika.

0: iny lesy lany fanainy leroa zay hitanao o fahora
1: tanyla bandy na miaraha mibosy taminakay iny lasa voatra be la olona am'izao ty any na za gaga
0: fa indraiky
1: iny tsambelako satria manino e zay samy tompon'ny gasikara atika ha ay ma leroa niaraka miboasy ty boaka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible

0: गिलास तुम कफा भी
1: varotra voasary avy ety voitsiny ny voipeno da itony ny fivelomana ahy atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakana anay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno lagnarety ny da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tonyk ainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasaignany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomkvavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy, dia avy eo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana, de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anovalobabena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy de andovabezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso, ary io bezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olonaireo sokajin'olonaireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa de averina ny soa.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Karakorma.
1: Karakorma.
0: Inmara tantigesan.
1: Iralila chobe.
0: Tov.

0: Ni colonel Richard Tsimandava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo, ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

0: Nicolas, tu me vas vite.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany a tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy, satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrizany ireny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nendrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nendrasana e, zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny, tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra be da be mihitsy eo, dia tsy hitako tsony hoe izy zany raisiko izany tsy raisy satria rehefa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro.
4: Tsorany ma mitondra ny sopirenena frantsiana zay zao ny malina be any soina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana sopirenena frantsiana ny mpitondra.
5: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany foloha io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a, amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana, ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina, fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: colasse um que vá vir.
1: Chega de malagasy. Rishia malagasy de mitaiz. Semana be reo zanatsika reo o malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny tarainy, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: culasse tu me que vá vir.
1: E a panoca se aracou.

0: तुम क्लास तुम कफाफी।
1: Anak, hiç yarma turi. Kademan fişaman arek piyunmaz. Tim tanak yundan. Dad timan rutsuruci. Fayne ne fatutrakan tombri hiyankeo arefa sakiputrakan. Nunya ben yavzanan. Kasavulayna ben tanan. Ramiongonina, aza tao manaitra anao, fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto zao. Isaorako aza Andriamanitra, raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako, na zay ady ny fiainako, feno zava-mifamaha, mila tsy ahitako tory, efa taona maro zao. Sofa ny hafina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako aza mbola notrosaiky tatotsia. Nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloko, ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anatomoanao, fa mamiry firy loatra ty ririnitsika ity. Nefa iha tsy matory fahadalana ny an-dala, resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko, raha mpitsy fotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy, mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao, fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray. Isy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo reo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay, fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny, fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonaina eto mpoko be taraina.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: तुमको भाभी
1: manaona ny fokapary tamin'ity taona ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndre resaka famoham-bokatra hatrany voagama ihany mpamogady
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: otiny izy amizao
2: 57 androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisany a le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depense koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malaka itiakeo amin'ny 58 ny kilao 700 arekotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny orisina any zany
3: mba raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depense an'le izy de fa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ato amin'ny izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: तुम कुफा भी
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy atao anareo ambanin-javatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotiny io a ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika rekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nytranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotiny io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Allô,
1: oui.
2: Fa enao zany dia tsy mba irarahana mihitsy na dia hoe mamalympena ho mamby ny fotsiny ary
1: zay indrindry kasy tsy haiko
2: lesto.

reo ihany ny komite ao, tongora vanomanana reo ihany ny komite ao, tongora herinadreo mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

me sakafo zokola na me sakafo ny marefo a na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: بلاص تم كفافي
1: نفلونت النهدية تغني ناف جل نولنو أتم فرتي شفيا كي فيدن كر برا ناكت فيدن بيانن أفك برسك ناكت أبنان ببين ناني رجب بلنين دفن عندو تغني مانغات كنفت ديان ريفتن لفن جاكا نمبون بايتاي يتشنجن مدين كي تيو يمتنا نفرت مبان فورت ني Tenga tiok tu dian maaf jan nem ni fatan rani kangon tanang jan marun chen asa jan ni tenga is
2: ya ni zavata nanga markro jan ni tem ni fitrang ti jan misi karazan ro jan ni ni aveti em ni fitrang si aveti em ni vawak ni hitako aveti em ni fitrang jan ni ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anatia moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ny ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Olti rataga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay titsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe aradrariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any am'ilay tontolo

0: گلاس تم کفافی
1: او که نارو یه جکا چان اومینج که جان فیتو کیشن نا پیچکا ام نارو جان هنو پون فاو که ملگاس نونین چون نارو فاچون تو پوین فاو که ملگاس تا دیدیو فا پیاسم باو که نارو آری مانانا تمبیرن اندرکتا ام فاو که ملگاس ایزای لی بی نارو Eta eta mbahoaka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay hotanterahina reo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo arak'izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo de takina ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana. Mete zay ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny team olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay izany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny fa migafy fotsiny dia logika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy lay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sautre tombe que là, sautre tombe que vave.

0: Aș tu-mi cuvavi!
1: Zavata rungu, lazeki valtenu meko nao amizay, de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy ti tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Vavi!
1: Ai Pirenei non resan, alomba ulla, fatrafa, na vitaj, na vitabe, arts nangalata na vafte ventiaj, tamni ktapumbula panzakan, arits in varta tanraza, za nakani tan kolo, nsasani, mamirnan tan kolo, wan kolo, makantan malagas, amidem kolo, waisikti, za mangatakani ilze pars, tsis nanampia tamzan ton zan. Na irai azy, na syndicat io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny zepars efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy na heno, tsy na area anankiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany, CEG isaky ny firaisany, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekren, zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hiteradoza ho an'ny firenena io, raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ty tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasainy dahalo reny, andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony tsinany noatra ny loviantsahony izy io, jereposy noatra ny ampondra mahita vato, ino no atao, ino no atao, andaniana vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenana zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Fonopotika titandraza zany de manavitra amin'ny firenena tsy tikolokoly, manavitra ny vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka, mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovana aretina zao.
3: Be ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Zay anao firesaky nampitiana mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiti de tsy nanatoanany verivery fotsinyeny. Zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miarony sy ony malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कफा भी
1: Shout out to Mkvav.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava izay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra, alô zalahy. Hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty message ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsy hisiany fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa izaho miteny aminao io havanao rahalahinao olo aveto asambava de tsy matahotra higadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Kulaas, tum kwa vi?
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de avy eo lasitsika zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anovalobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy de andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrantsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa de mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Las tum kvavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany. Satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary. Zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina. Mandraka ankehitriny io. Lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara. Sy fangalana ny sosiny mamy. Dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra. Fieritreretana. Dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andova-bezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny taraina karapitso. Ary io bezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dia an'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کو واہ بھی
1: Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifameno fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara, dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy ny anitra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angezabe mihitsy nyzany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovaty zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao inga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

Dersizden ayak şunu piyer.

Ny fananotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy manoloana ity 29 mars 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosiosy a ny souverainté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny a no voaosiosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

لازم تكون فافي.

0: Das tum kvavi.
1: Sono posti che ti tandra santi. Manaf tan firenena tsiti kulkuli. Manaf tani vahoaka madinika. Amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy io na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka. Mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a tokony hoe izao normal zao ny ataony satria manao fanampiana. Ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia izao izao manao zavatra normal izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovany aretina izao.
3: Hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako any verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miaro ny zoom malagasy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम क्वाफी
1: ले सिचुएसन नै भहोका जान न आछिके भहोका जान स्थितिना माफापु सति लासा उठन वे resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaliny tsy dia tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bolontsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité

0: Tsy ny lalana sy ny zany reny farina zavatra reny zany amiko natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
1: Na afa-po ny tena nandrasana azy dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka, ny fahasahirana n'olona, izay ny tena nandrasana e. Izany hoe tsy isy vokana, fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Izaho aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny, tsy araka ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny. Tena ohatrany hoe fitaka be zany ilay izy e.
2: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ilay izy dia izay tsika. Nanantena aloha satria izy ilay zavatra be da be mihitsy eo, dia tsy hitako intsony hoe izy any resiko izy any tsiresy satria efa fianolainga koa ilay fiainana. Izay tena maro.
3: Tsorany mitondra ny zom-pirenena frantsiana azy izy ny maliana be any. Zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra.
4: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany filoha ito eo hoe tsy piako manokana Iandry Rajoelina moa zany le nkabaro maliny 10 taona nitondrany teto a. Amiko manokana aloha zany tsy dia hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa ilay izy ka nanenina fa hatreto aloha zany dia tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany dia talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'ilay vato anazy.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Zay nanorana mihintsy moaza ny hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia hizara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina fina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakena asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha itsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny saikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

0: ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa ny latsaham-baratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombo
1: tomboko lasy tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي
1: Zindrina ny nahatonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamindrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany tenenyireny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona finta tsy mitovy zoro tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmeri droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: Ny vavolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavaveo asamblea natondra zany ny nyvaaolana re olona fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany hanatsara ny fiainany ny tarana ny tsy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Asta-mi va fi.
1: Ai pirenei non resane. Alom baulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangala na vafte ventiaza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakany tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon, ho an'ny kolon, makany tanin'ny malagasy, amidy amin'ny kolon. Ho aisitsika ity? Za mangataka ny Ilze Pars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana izany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Ilze Pars, efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeha ampiny ratsiraka. Nangataka izahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany. Ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany. 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 amin'ny fraisana CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko. Azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hitera-doza ho an'ny fireneny io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao, amin'ny mpanao politika rehetra, tia tanindrazana rehetra.

Ina ny firaisankina, tsy hoe tsy fidinio fa fananina. Ny fizarazarana zay anjakana, nataony mpanjanak'io ho fitondrana. Nandovy izany ary raha malagasy, tsy nahay nandova tsara fa nandova.

0: Dove no uit nai Amak fak ftaratra
1: Matomatoka matomatoka
0: Montala tsinna otran trano Trano misy efitra maromaro Te tonga soa tamin'ny efitrano voalohany Ataolo mifatserovana

0: Como que vá, vi?
1: Mandeha ny resaka. Toekarena mahandrotsika. De mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko. Fa tsy rehefa avoanitra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amin'iseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha. Le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana de ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao. Rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny, iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy fanjakana afaka amenao fahafa-po tanteraka amin'ny lafin-drehetra nefa ianao hitaky. Izany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao. Tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a, ary arazato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olona ny arazato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoana dia ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zay zavatra tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zareo. Ka zay manahirana amin'le resaka. Ny tena marina rehefa lalinao le izy a, tsika mbola milona amin'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na very fanahy reo arenireo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana le firenena. Zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha miteny-tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo, nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Rasendra zay mpamangy ny teny malagasy, izy menaka ndreo mangasy asy, tsy hainy ny mamaly reo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, rasy ny mihitsy olona ambaniny, ny teny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato tenin-drazany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny, ny gasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi mitombony andevony.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्वा ना कस्या रखो।

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, titika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: valibabena. De io zany ny veriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany, fa tamin'izay fotoana izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona dia nomendy fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina, dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a, fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.